dol a dolli adre, be i adi i gyr i adre di dol tyll, a dro i adre i anid, di gafog i cadol wellu byll yn dynnu olygu ar i adi, nas gwrdd i fydryd perform, mawr i adi seif i adre.